agazie onye ọma na-ege ntị asị m ka onye chinye azere ụbọchị taa bụ ụbọchị ọma asị m ka onye nwe anyị mere ka anyị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ n'ụbọchị nke taa bụrụ ukpe ekele nke ya lenu ka ụbọchị nke taa si wee dị ọ bụrụ na ị na-ele anya na anwụ ga-acha ọ bụrụ mmiri na-ezo ọ bụrụ na ọrụ aka chineke nke ọbụla chukwu kere dị mma naanị ihe anyị na-arịọ bụ nke ọbụla ga-abịa ka ọ ghara ibutere anyị ọdachi kama ka o butere anyị ihe ọma ọ bịa bụ ihe anyị na-arịọ onye nwe anyị otu aka anyị si wee na-amalite n'oge ndị igbo na bond fm 92.9 ebe anyị si na-ewetara gị oge ndị igbo anyị ekelela ndị asụsụ yoruba bụ ndị nke mere bunye anyị oche n'ụdị mmadụ tọkpe agụrụ bukumi ilesomi na ụmụnne ya ndị nke ọzọ ha jikọrọ n'aka ọnụ wee hụ na ụbọchị nke ha tọ gị n'ọgbọ ugbu a bụ oge nke anyị asị m ka ụbọchị nke taa mara gị mma ihe ị ga-eri ga-abịa mana nke ahụ ga-eri gị ga-awara ọsọ taa bụ abalị isii nke ọnwa ọgọst ka anyị nọ n'ime n'ụbọchị nke taa ka anyị na-enye onye nwe anyị ekele o meela ka anyị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ ngwa tọntị n'ala nụrụ ka anyị na gị ga-esi wee nọrọ ya n'ụbọchị nke taa ngwa ngwa nsepụrụ ọnụ n'okwu ihe ga-esochi ya azụ ga-abụ ọyọrịma n'ime ọyọrịma anyị ga-enwe nkụzi igbo anyị ga-agba egwu anyị ga-etinye okwu ọnụ ọkụ elekere mbụ anyị gaa n'ihu wetara gị akụkọ ụwa anyị kụchara gị akụkọ ụwa onwe ozi batara anyị aka ihe a ga-eme bụ nnọọ anyị banye ga-agbapụ aka ahịa ndị ahụ wee gazie n'ihu wee wetara gị ihe ọmụma anyị ka anyị kpọrọ omenigbo nke a bụ ihe ndị gbaa n'akwụkwọ aka dịka o si wee rute anyị aka anyị anaghị akọ nke anyị ahụghị ọ nke anyị hụrụ ka anyị na-akọ anyị kụchasịa nke ahụ mgbe ọ ga-ejizi ọkara gafeta elekere mbụ ihe anyị ga-eme bụ onwe ozi batanụ anyị ga-ezipụ ya wee na-agba egwu ọkụ elekere a bụ otu ihe a ka ga na-aga n'ihu ruo mgbe anyị ga-apịachi bụrụzi oche bufee n'aka ndị asụsụ hausa mgbe ha bịakwara na oge ahụ ruo anyị ga-eburukwa oche nke anyị bunye n'aka ha maka na anyị anaghị aga ịrụcha anyị anọchi ụzọ anyị rụcha anyị enye ndị ọbụrụ ha ha ewerekwa ọrụ nke ha na-aga n'ihu otu a ka anyị si anụ ya na bond fm 92.9 ya gaziere gị o dịka m gwara gị na mgbe ọ yọrọ maka anyị ga-eji malite ọ ngọzi ndụ cheke na-anụ ya ngwa ka anyị si otu a wee malite nnọọ yọrọma

n'ezie ka ịma nke a ịma nke ọzọ iji ụwa na-aga ka agwọ ọgatụtụ ọ naghị aga ekeresu ya gaziere gị ka isonyere anyị malite mgbe anyị malite wee rụzi ugbu anyị na-apịa chi ya gaziere gị o imere nke ọma imere ka ọnọdụ anyị n'ụbọchị nke taa banye n'ihe chukwu gọzie gị ana m ekele onye ihu na ekele onye azụ bụ ndị sonyere n'ụbọchị nke taa ekele m ebere okwu onye nke mụ na ya jikọ aka ọnụ wee rụọ ọrụ ụbọchị taa o wee daba nke ọma kelekwa ezinne Maureen Nduka n'oge na-abịa anya ndị asụsụ Hausa ga-abata ịbịa bụrụ oche maka n'oge nke ha eruola aha nke m bụ Ngozi Ndịche ndewo maka isonye.